dagbere faye ese yi laajo ojo saturday to lo o gbogbo ara lalupan to ba tin bembe atafa ati kristiani ati elesin kan abalaye eku ara fera ku ti oga feso o atoma ati yawo ti won fi ile atebi atara atoma se oba mi oba wa tu won loju kowe to wa kenje ta ti o wa ha ayayayayaya o Ben ya bam woloju opo social media lana. Oba ki bola ben ya ba jori awon yoku. Opo omo konrin kan ni okiki. Jamale ni ma so ede oke ogun bayi ninu cinema. Jamba moto lu ni o. Won du won ri du. Olorun ba mi to mu nkan re sodo. To ba yan nu je nu oro yen ni pe ofo ma taya ati ya ati baba le lo saye lo ogbo osere oni theater pata to je gbe tampan be la tori president aten to je gomina ninu state yi iyen yeye bose akinola

0: ma ke bola inu mi adun okan mi abale gbogbo gba ti gbogbo akoko ti ma ngbo ke buyerin isi mo sadua fun pe olohun o fire fun olaye ma mi kan to ni legbe mi 08097 odometa 949 hello tani meme 08097 odometa 949 09062 odometa 949 07055 odometa 949 hello
1: Mariam
0: Asamu Emakale
1: Se
0: wa dada
1: wa dada abura mi to shop
0: pa ku ataro
1: en tan si sigbo o fi style style o fi tire so jona
0: olorun lo ni ori be
1: ama fi ofun eto
0: ala fi afẹ tin pe o
1: omo ba gbe gbagba jomo yin re
0: o ni baje fun yin
1: kan wa jogbon asiwaju patapata ka fun kan lati dara pada
0: olorun lo ni ori be
1: e mama o se mama se o
0: ami olorun
1: e ni si oro so
0: ami ya robi
1: ija ija ija mo pe le meta
0: bẹni
1: o de bẹni o da re ton pa sama ija ija lala ai la duku
0: kabiyesi
1: tori ze yi n to mu jada ni e ja gbianju ke o ba ni suru ati ibinu a ma mu jawa o
0: kabiyesi
1: mejeji yi e ja mu kunu gbesa yi wa daada en ti ojo ku e ti pe a ni baja o
0: ami olohun ami olohun
1: wa baja ile aye won fi dojuru ọlọrun mo ni ja baja
0: ami ya robi
1: tori pe eh n to ro mo ja o po pupo
0: kabiyesi
1: ta ba ni a ma so ile osu ile o mo
0: e seun
1: sugbon ja ke sara
0: e ja to gbe
1: lo dola
0: e seun
1: uruko le so ni alaafia
0: hello hello egbon soke o se wa dada
2: alaafia lawa
0: akwa taro o ija
2: gbere jala ni ana nje lani
0: o o o o
2: ibe o si ni ko ro ni o je nkan ke
0: lo ba tan
2: o ni je ri ala o
0: mi olo hello e ma kale olohun ko eto e
3: olohun ni je ba je o
0: ami olohun oruko yin ati bole ti ma wa soro
3: olaide tauri lato yo alaafin
0: Mr. Olaide Tauri lati Oyo Alaafin Ojo Pasekere Monday o ma ti ba.
3: E se baba.
0: Oya, ija.
3: Ko ni ba fe fi ja se.
0: O o.
3: E ji mele je ju ja lo. O le lo da ka mo bara wa ti o.
0: Ora, e se won.
3: Olorun ni je re.
0: Hello. Hello.
4: Hello
0: e kale.
4: Kale.
0: Oruko yin ati bole ti ma wa soro.
4: Oko ni amenya ma o.
0: Ahmed
4: Amawo
0: Se warada yi
4: Satari ma
0: Se warada
4: Warada Warada
0: Agbo yin
4: Injuda
0: Ben sir
4: Injuda
0: Eshun
4: Iyan jo kuro lo lo manja manja
0: Eshun ami o Ila wa jara turamo Idaya saliki raba Wo ya yin sin be o Ti e mo dile o na wa di bi orin yi to san gbawo eyan ta maye lale
5: Alase to ni gbogbo aye o
0: Olonu
5: to joba lori orun
0: be ni
6: hello
0: Emma ka lesa yes sir
6: la yan samu
0: ko ni baje fun yin o ko yin ati bole ti ma bi so
6: Olonu yin agba na ara yin
0: ami taru ma wa soro yin
6: ade si na si mo lowo ni tati ya na mo na le kuro mbada
0: se wa dada
6: a dupe fọlọrun
0: yes sir
6: ija oda uruko ni so ni
0: ija oda
6: ma ba yin lo poje ni
0: eshun
6: eshun ma ba fun lore mo ni oni wa la ni
0: be ni
6: ija oda e ku eto
0: olohun ko eto